0: Akkurat. Red Cross kunne ikke. Men jeg tager det tager over med jul. Og man kan jo lukke på ham. Det er illusioner om en lille mange. Det er mange. Fej mig, når jeg er ud. Fej mig. Du gør mig ved mig, der er akkurat kun en. Når jeg er der, den er altid ved. Det er mig, jeg går op til. Det er der, der er der. Når jeg er der, der er der, der er der, der er der. Og jeg er der, der er der, der er der. Det er mig, jeg er der. Amma kan jeg ikke tage. Kugene, og jeg kan ikke kugene i munden. Jeg kan lære til at tage ud af det. Og jeg kan lære mig at tage nok til at tage ud af det. Kan tage nok til at tage ud af det. Da jeg tager ud af det, jeg tager ikke lave mig kop. Nu når jeg har lavet mig kop, så er det ikke lige mig. Kan tage nok til at tage ud af det. Det er mig, amma du er ikke det, men nej. Jeg har været så vigtig, at jeg kunne gøre det, men der var kammer til billedet, så jeg siger op til mig. Jeg har været der, at der. Kom, jeg kan ikke gøre det, man. De lader ikke lave nok til at kunne se, at jeg kan ikke gøre det. Men kom, jeg kan ikke gøre det. Mange sønger, kom, jeg kan ikke gøre det. Og tændinger, kan nogen ikke gøre det, der går om. Det er jo til det, man ikke gør det, der går om. Der var ganget. Aktningerne er kan du aldrig jo gøre om med jo. Og det tager nogle gange tager du den der måde kan det er der også der. Der er med det pinke nok tigger en navn nok tigger. Der er med sin er også i vugt med det der er også i vugt. Man der så tager du kan der. Amma bygge kan bygge. Nej, så mange ikke tilund. Bøjo, der kunne sige, hvad der tog ud. Og det er der tog ud. Der mange. Det kan ikke tage til. Nu der kan ikke tage til. Anne, du har det ud af det. Amma tavne, nej. Mange kan han endnu, han ikke lukkakata, ikke lukkakata. Tavne, nej, ikke lukkakata, ikke lukkakata. Ako sa taunong nga oras sota, iglutin nung nga oras sota. No tatiyamik, ako sa akaya, kakarang niya sa taula ni. Ako titin niya ka sa tiyaman. Sanak ko ka nakakasukul ka siyukul ko kisiya niyo katagpun. Katagso, tapo na ay tango yuta ko yung. Ilang.
1: Jamen, jeg har også ikke sagt, at jeg ikke kan blive valgt af jer. Kan jeg nemme? Kan jeg nemme, så er jeg med at blive valgt af jer, der ikke kan blive.